0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imateli laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje na drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: He, pošto se klade svoje usojene drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabuti.
2: Da, da.